Anim se du juada se ya ho ena iriyade a ne ko ehu ba ko pa a doctors bebre dwane no ena ya ba be di hu komode a yene ABA ba clinic ema jikin komo e wa hakama kama pa doctor nya tenasria

0: yi yadie bie wo ni padua ni mu emfiri ho na mmere ni ni so ma ohoro so mpepe ni ni so nkum tire ni mu kuro emema ni ni ntia ekwa enye den
1: emma
0: biem eti se wani ene hawo se ye glaucoma se ye glaucoma se ye cataract ete se ye koye wani ni operation ene yade na sai den aba bo modern nebra aba herbal clinic na se de da bia meka me ma so ye ho menye wo operation men so ahweni wa men fredo so nyade engu wani ni so me mwaduwe na maadi ya kwa fredu ya niya ede edi kuku na abedi ya udi bie gume mkwanya udi bie ede
1: egum
0: eduwe na befe ntirima famoja mbebe tirima beye mwajuma ebepe tirima kumtirini mkru na abe niso abe uruswa menina ede atia ya kwa enye ede
1: embe
0: bim ibe bibi ala uwa uotime kaba bibi ala uwa uotime tumrikana ni ABA herbal clinic enye nkita udiye na tuwe dia punya kupon enfams na yarisane fahudi enye ede
1: enye
0: udiya ekwa ekwa enkwa nsanye ede Emma, eja dadie, eja dadie, eja dadie, maminchia, eja dadie, ay, eja dadie, guangure tu guangunae, eja dadie, ay, maminchia, eja dadie,
1: fejila,
0: ay, washi nkunae, skenti, wamfo kumase nyefi, Debbie, sikenti nkunae, wamfo kumase nyefi, ay, eja dadie, ska udi nyaguro.
1: Gona mili liye interview.
0: Ay, ay, guangure tu guangunae, washi o, se, wane biye dadie TV, no, ay, dadie TV, se, wabade geta aneso.
1: Oh,
0: that's
1: good.
0: Oh, yes, me tu nkra. And the other day were live near day. Yes, so the boy used to see where they watch you and a young man and two and can a brainy binny. The brainy binny car no brainy back on one to them.
1: I'm in a crank.
0: Saturday, it will be a la who be so Kumasin and Patamua for an itch quad as you eat kwada su edwina se market nati wa na me free ya me kwa kwetena se me ba na nipa ho me nim se sa me make sa bewie na Dr. NS Buadi wa show ma wie dia se onwie su me kwa kwa eden
1: akoto
0: aso na nyame ya aduma wa kyna so me yeden me wa ha eti ba bibia la wo bia wa wo ni me nyanhia wa wo hu ma che wa te me nka che wo pese oni me hia ne de wa kyna brantem wa kyre bebo nonum na ma yeden na ma tena se tumrika na bra na urade farms no anya de omo me se eni yade bia eni problem bia eni ha bia ayo kwadanda odi atinchira wunya no aduro no tumrika na de ebra na twedi apo nyakopo em farms na ayaresane fa odi anya odia me se na no fofie obi abosum wo konfo bi tire so bosum ne soma se ye me kan kire me se wo kwada ne konfo ne ni me ma na duro ma na honye de ento no
1: ofa
0: me kaso se minim se twedi apo de me ye adwuma suma no wo tire su no obe ka kire me video ha me wi a me ye ye de atiro se wo kwada wo firi tire su ane konfo ne ye ne ya wanka se wo no ewura sunsun mo wo se ye mra ABA herbal wo monfa ne mra me na me ma na duro ma na honye de
1: ento
0: no na even suma ya twedi ampo nyankopon de na ba wo no wo ye honhom mpo e kire kwan a wo a wo twode na wo ye de oje
1: so
0: what is here e de bibia la wo bia enkrofo de ase o mutrim ye de ne de ye nto ya de ye abusuam ya de obi ne de ama me ye sunsun mu ya de wo ya ho hwenye de eje ye ABA herbal me se mi kura soro na mi kura sase se de me ka kire o de bia me mi di nsuo ni nua na ye adwuma meme ni abrante a samre ya wie ye brem twedi apo nyankopon ekura mi mu asase ta mati nsuo twa sase nsuo achia efie enkonwa ahodo ye nananom nsamafo ta mati ahonhom asuo abofo ahodo twa sase nsuo ase agina ye de eta mati eti se me wo ba me nchen a menya afi na me kwa mu akwanchiro enu tira da bia me bube bi se nye bene ni ye de asa enye bene ni asa enye ntwa ho abetwa ho na kire se wa ye de wa bene ti eduro kan yale fo ma yale fo nso le nyina ma ne ho ntono ne nka se wa ye de wa ye adwuma no ne bene eti me wo ba me nchen a se ye honhu mo se ye hona mo wo da se ho aye de
1: ato
0: wo da se ho ato tumrika na bra na twedi apo nyakopon enframs na yare sane fa ho die enye odia je namba no wa bra ne na afi ato aso aye de ama ono ne frere ne tua na mo na de ebra number no eye 0504 1 5 6 5 6 5 1 5 1 9 9 0504 1 0504 1 5 6 5 1 5 1 9 9 and a 0502 0502 81 81 2 1 6 6 1 0502 81 81 2 1 6 1
1: Aima papa Dr. Kenny ho asem bebre ne de ni so tun chen ya de bebre no wona so e ka bi chere na chim chem pa cho ochna Dr. de me ni yese owo eni owu se ni ya de ane sedin en obi eni fra your part bi ho a eni wo akwa na mu gra na eye

0: ɛna yɛn kɔda no agye nsere pɛ yɛn kɔda na pro kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan me kai ebra na mi swa pa na me nana me ne tie no no bɔ me nana me kɔtɔ bɔ ɛne pad ebre no me nana pad me nana me twitwa pad no daku daku bi ɛna yɛ kɔ afuo mu me ankasa ankasa na mani ade firi kɔda bre mu na me yɛ brɛfoɔ me sha asie nu abɛ na me yakɔda ketekete na me fro atwede ekonu abɛ ɛwɔ soro me firi asie twa kokon krampan na me sua ketekete me twa doka na me wɔ mfie du na 14 years na me fro doka kotwa ɛnsamfuo wɔ ɛwɔ doka so me sha asie a me to abɛ na me wɔ 13 years na dako dako ye kwa fuo na me de bodie haban se mi suesua me na na se ne osi no mbo no na me roli adie kama na me posa bodie haban dwane ni bi na me de hwe mu na me ye se de me na na ye na ofie pepepepepe hwe ja to so me twen ni mapu me twen ni mapu na en kwade kwae ne kwoka kire me na na ye ye bo me pa nana babia obi aruade onfa okra nsie yi mame senye saa da no ne amome na nkeka me ho a kene ka mnum menum joto ni wi na de ntia me ka sem we no me ka mna besia sem so se enne nkoda no pon suku ane at school dem senye so one ne nyonko be ma e da wo school dem ho a na wo nom wi onom jot onom bo enu so so efri hin ene kosi hine ɛdeɛ na ba ama ne nkɔda no deɛ pɛ ɛdi saa nsɛm hunu no a wɔmo mfɛreɛ wɔ mo nsuro bra facebook nhyira 104.5 fm na brabɛhwɛ video bi a meba bɛyie abaayɛ kama wɔnam campus o school compound ɛna ɔnom sɛ bɔɔ na ɔnom o sɛ wi na ɔnom o sɛ jɔto na ɔnom o ɔnsuro ɛna wɔnom ne saa abɛmu abe nso so akyekyere bi ɔno so gyam kuhaa ɛtina da biara meka sɛ obi ka sɛ wabie radio no mu kuhaa nyɛ saa neteɛ yɛnni radio kuhaa wɔ hɔ kuhaa ɛyɛ nwi anaasɛ ɛwisie koraa ɛkum oo ɛna nwi yɛ kuhaa ɛna ɛka sɛ obi abie radio no wɔ baabi ɔwɔ no wabie no hoo ɛno ne twii no frankis mepakyɛ ɔfa me kɔ na mentimi mfollow deɛ meyɛ no Inshira 104.5 FM so abusu abra Facebook Inshira 104.5 Nene wane twa Facebook wadi me tuya mudi se ayi eh? Abusua video no omo so omo nyi bramu nan ni nkomo 0322083581 0322083582 0322083581 asabno wan medical ka kire wono se ede na ba amenne enkoda no timi nya pepa oboni beka sa correct me nya balls aje se de ope oye na onu wi eh na me ze yesu anu ko bu atopa keke kra wo na oba so wo nyina wo ba chi na ye ko bo charges wo bu atopa ye ene zo trati wako bua topa na ubu jese ubu di achire wany ana wako bia wano kachira ubise u ni chasiri na uko huu ni chasiri wanyini la ila abusu ya yeni komo agofia
1: amizia pia kubi
0: minye na wae papa bawa bakupe
1: oh, now what
0: to say? Nami adum me hoya papa papa.
1: Nanu ukuya dame kwa prayers ya meba. Na meba tu sabra anti eviti manchi ya no o numu ahidi ya na no miyemi ya neponso. Na abaya ofri SS Stuba ofisi ya no aboni di staff nesi wafui ayaka sepa wafui ayaka siyo na wu teacher ni akurati mi kwa kakile teacher ni se wafura ya kasi mboni jia na jese wa uroswa chila no
0: ama
1: mijina wewe wamu jina wamu ya no mama se kiche ni sato wa yeye kwa prezi 1991 wa ya kwa ya prezi Mr. Mankwani Mr. Pia mwede na wabe ya wamo na wako kasa miso ujia sa wampento mechiano ubebe nwake kwa asambwani ya kereno mkwale hivye sauradia memua
0: yeni dache yeni dache
1: anamu wakutu wabia miyani bae bintu wabiki
0: ae
1: sauradia nkaya ho
0: eme ya dase
1: apia kubie
0: yei
1: akwana mkwafuanu kwa buwe zamae wa mansungu kwa ndano nasa muna kwa sisei
0: aaa yade huwa sembe ba nasa bono anamu boni ntine ntimi enya recap ewa ya story sayayi njina ya munti madaruma omu wia akakuma ya bino mawi na fe ye timi ya tiesi mwai
1: ya me papa
0: yasusu yasusu ya nidi ya chile ya nidi ya chile ya dase agofia hao agofia
2: amefia
0: mindi ya nawe
2: mindi yo mifume wa fensu ulapon
0: yo wa mientie wo
2: yo ya damu ase sese mkwala ama samle die adia urade na je urade na se die si kono ufa ba dia ni ya sha yo omo si ya omo ye no e lupa ki se nya me bam ni si ni nyina agina se ye se ye nya ba se die akosi ama ye yo nkwa la na da chi omo ba ba fa e mtani die ama ni wo nyima ba se die akosi ama ye yo abja fi akubi.
0: Oh.
2: Mepacho, sese, ayi, galamse, no ye hansu abao.
0: Omu hano?
2: Ah, odem.
0: Hey, ene anu odinu?
2: Mama zema yeni, ye surokura, ye surok.
0: Yate.
2: Ye surokura, anti mama zema yeni.
0: Okay. Okay.
2: Yeah, bye.
0: Agofia hao?
3: Mwini kuna.
0: Ah, kwa jamangu?
3: Anuaje?
0: Kwa kujio ulala bisha ni yana mimpewate.
3: Mejai.
0: Okay. Kwanim?
3: Mida asiwebi. Na osisi ni?
0: Mese. Edi na kofasa hadi wiyaba mahaba ya biyo jina hano ne mumu manene pa. Ya ono so ono muyo so ono jot. Ewa class hours, classes hours. Ya chila di ono ono na ono ono muyo no okoba ose jot.
3: Osisi ne mumu manene ni?
0: Ane ni chepe bine ni pa. Aja me tre kwasi ti me no me kwasi ni.
3: Na se o ho mu ma. Akwa bi bia wo ho. Se bi o mi ni yi ti sata te ni me bo ni se ni fa ko na mo a. Ino nko ma se bi bidum ni edi. So ka so di kwa ju pere me bi mo a. Nu kuma. An fa wa me hu asu. And some bazaar, you're crazy. What is a bazaar? What the hell you? Now, then, one wants to say, much of your mouth is too much. What was on your man? Can you? A 90% save somebody, essay. What do you want to send my mom for Tom Berlin? Come on, and I don't want to call it the bar. Nippon and the bone, Nippon and the bar, let's save some more Nippon and the bar. When you said about it, but a baby hat. And the say I denounce it, can you for?
0: Thank you. What the abba? Hmm. Abba, kwa unu ye breso, mami, mi nkasete ti okra. Ye breso, ame beto na nanu manu. Na kwa da kwa nko biya ba. Sa kwa da wako biya ba. Ube da kwa kura ho. Ene wamu mwumne tiwa. Ene wabe kono mwumne tiwa. Noma jinsen gute busu ni yewe.
3: Ono chen peni fon.
0: Hey.
3: Mwini kwa wamu kwa nami nebi usu mbebi wae.
0: Matiye bu. Abusu abra Facebook na abra behasi ma meka yi akwa danke tenketi yoma sisi suwa na sisi yoma shasi yo bomisi live na me mbre bi omo because na ukọ yi enkan me hokra na me ko hu sadie se fobi bi shisha shisha na mo vina bontene ha urade nyame agofia
4: amefia
0: mi ni na we
4: mosquito ni
0: mosquito mo mo yetio
4: you know at every day mo dey same person aya na sabi sabi aya na etro aya na we ho na obeje di se wo a wuti wi wo ka ho bi die
0: me me ka eho se adam ton wi
4: mo wa ya die wo bu ani ye onton wi ene en kan tetena na wo kan ya asem no linia na de pa so be nya wan ti bi se wo ko school near ma o temperature ya na so ma pa o wit kapa ye me ka wa ta te boss mo ene obetena radio you so ti ni kan fo chacha ball mo chacha
0: me
4: akwani na sika no de ko twa no wadi na onim kwa ye fa su sida ni sika no kwa nya ndai
0: asa akoda we hu an ka chero se e sika kura nto kwa konom jot
4: linia me bo once na wo ka se bi se sa atma na ba pass ma ma ko tota wa ba no na se sika no me firi
0: I don't know
4: na ne ko kwa wa ye afi ni mu ni nyina no wono na ojiri se wodi ye juma bet ma ye dey
0: be ma be me akwada nya sika ukoto mu ene ayi enam no ware ya yesu sa nkwa na ekokoto ayi dokuno ne chinam antimanu antimanu ochi ochi ayi chinam akwada unya sika adua na ese wakoma kodi akiri na wi ya wo num no ukosu afi hene
4: wo hene aza wo ka te unu nyam ko agu udi jadu ko ka wano a wo ba afie no bo de ha market kekra bu
0: aha eti we no yen kasa mfa training ho enya sika eti mi ba ko sika amani sika
4: se ma mentira me America say mosquito me your contractor o enu adua ye gu concrete small boy eni pa ye wo almost 70 people a ye gu ade o wa so we are no na we dey wo num
0: na eti mi ba o me ba twen eya wo a wo ho na tu ni fo so onum wi se bi wo gi ni pe na fa nkoto wi ana eye training ne ntete ya na ode ode num wi no
4: mo e bi sa ti ye we nya ne ye betre sa wo man no ye bedu o ha ye nya nuri ni ni awu wo we se bi minim na ma wo kire o enso ye se se bi o asante fo ye nge kana man e di kana man na mu ti o ma me mu ti aso a o ma me bo beta to agu
0: a me dia me ti adia me chidia menka na dia kwakwa mama dia wu
4: o me se fadi kresi ye nya nuri enne kwa no mo ba dia tamane ye bo ye no ye tia ye
0: mosquito
4: ye no bie no
0: o ti ko mosquito what's wa kwa sa ba wachi dia tie ne se ye ntete ya ye nyaa ye no a na ya to agu a ye se friend titile no eno ne ne
4: eno no
0: ene kura de se nka otra ye ye ye so an se mu efiofo be di banku mu nyina mu di banku se mu di fu mu nyina mu ene efie baako akola e baako di spaghetti akola baako e di fufu akola baako se me di mu emu ne kura no baako be ka se be di jollof on pepper rice obi ha de different ya be reka se chiri
4: ha ya kwa ma kwa tia
0: me da se
4: na ka sa da me ka jo se yes ta se mpe ni factor asema ya di be ni power bonkin no
0: eno de eno kwa eno kwa ma be ka ho asem da bi
4: o de my friend say
0: because na efuna ya wo ko nyina yinware wo but ya gne nko so abusu ya de course ni nyina si efuna mo ko nyina ya nyware wo eya abusu wo sesie no mo chiri esu ohie be na di jware na wo chiri wo wah ona na ya sie no so so wa nyware hi Mamma Nettasi.
5: Oye ho Eminemin. Alani Shishe Eminemin.
0: Manga Tasi Mamma Nettasi.
5: Oye ho.
0: Oh, we do papa. Eno ki tofi in Nettasi no.
5: Eminemin. Alani Shishe Eminemin.
0: Eye fate.
5: Eminemin.
6: Odumfo nyame.
5: Eminemin.
6: Ogurohunfo.
0: Opa wa no akoho. Wani ha wa akoho.
5: Eminemin.
0: Yadiyo biya. Reverend Baga just say a holistic approach.

0: I'm so afraid my money not my transition. 104.5 FM. So in the Sabri, ye baba be call ye main content in the sunna asamna no day. Akwada wanya infuse dunai. Na wakuna mani infuse num. Asa yadi ane born no infuse kron. Kwana bre pa. Aja kwamba wache onene yere e ufia ha e ye efia kwa du. Na wamote tenyesa ni tenyesa efia kwa mbugri zo. Ede na bugri ya man sabri eja kwa mbwa chene yiratua ifia haa. Na jese bugri wadi yadi bwone adini paku uumu. Yadi ya meni jia meni pe hune ni jeda ano diya ya kwa da suko no mfiyo nkron. Kwa rana bra mfiyo enumunye unuru ni bire ni mufa kura. Ey! Oma chine. Kwa mbwa bugri oma ya. Chese onti so dogo bi nua be producer so abono a se kwa me bugiri ese so so cheche ni famu de aye hwa bua da abuzo fo so mo pe atentre ne fa hudie de me bai kwan ya be fa so a obenyina pomuden ababie wo ei asem no wa asem ne so na so so ya transie de ye be wuram na oma bo mu nkuro na fe ya toa asem ne so akwasi me mo akwa
1: Kazab, mejo so.
0: Ekwa mu boko odie.
1: Ekwa mu boko.
0: Oto bo odie bai.
1: Bo odie de me ka na nyina.
0: Okay. Mm. Ebia na ofuol ya sent na
1: opentam. Me jina me ka kwa so.
0: Be ka kwa so.
1: Yes, me hwe me nimu. Ai. Okay. Ana me mfiri wontem so so.
0: Okay. Si sent so. Ekwa no o masae ni nyina.
1: Ekwa Ghana kwa sae yo.
0: Ekwa no aban boka ye highway no.
1: O masae no.
0: Wo masae kwa ni nyina. Na sabe kwa sae sembi omudie. Oh, but now car runs in front bumping one. No more snow.
1: Bumping.
0: How much rubbish you can hold?
1: Casa.
0: But four. No rubbish you can hold. Now yeah, but
1: can you chew from the tree? No more snow.
0: No more snow.
1: But see, I couldn't come to what to car down. Car only is angry. So bumping we.
0: Adi amoye no car ni swano. Eyum classy sam.
1: Unai amoye no enyo.
0: Adi amoye no car ni swano.
1: Aye, pay
0: come. Mani amoye.
1: Amoye kwa beke si abu de mani ni kama si. Se de kuma si de ti ndi
0: ya
1: no fa su si no wetsa ni sei na mo de kutu sei
0: ma me
1: tra ya no se na furu na timu ana mfimfi na betwi na akaso ma kura no mu pia no because ase na betwi nti o ya na ni mu tan ni yesi wi enko
0: ka se asha se se kwa ni so wonu no me enna enka agenda ho but ya me ya papa
1: o fe kwa bebere so aban hyeda ya o ma se kwa ni nyina
0: e kwa su nya kwa nyina ni enim sa sei nyame adom efiri nsute ko ma yekwai kama wo mso atom bo ase ase kwa ni nyina
1: okay
0: e timpani fo mo fo nkwa yi munim de yakoso
1: o munim bibia
0: aja man so majo
2: meji so buru
0: kakra bi na yenko mpani fo nsemi so
2: su nya kwa no de me ya domidi kan se ni tachi ma kwa se ma fo ni ama so
0: tachi ma ya
2: yes
0: o fo so fo no
2: yes no mo se no sa sura ga me ya no di odi kan ye bu okro ese mu aya asokwa ginyase se high school one mu
0: ani mu wa de ko kakari farms nkwanta
2: ho be se ni de no na na tickets be se emu dro be se e ti se o ka aya pa
0: awo
2: form a ni emfa ho anu nan chen ana edidi mu amafo ya amafo anya asem ana tachimai ekwa no omo ne die omo wie no kwajo
1: bo ti na e mbaka se yesi obi o
2: ah me se otimi nkonu ha ne ha o de no kwa wo se
0: ti o se onkonu ha ne ha na otimi fro a me mini problem
1: me ba
0: se
1: me ba
0: no kwa no fie kwa
1: na fifi ka no
0: fie e na e
1: se ka ba da so
2: a ba da so
0: ne mu na ka ni na se sensoro
2: ade e ti hwo omo ye tachi mande no na ma fo mu se ho ne se se e be fa sunyan road
1: eh no to be fa ho
2: na fa sunyan
0: e se to ko fa tachi mande ya
1: udu ay utu bi fa yin suko ay udu ay
0: chira
1: da bi ut after u fi bi ko
2: ba bitim bitim kwan
0: eh wona dan me fa yin no tachment ya
2: eh wini e kwan bi omo ye kwan bi wo bitim so chinya kwan no so ko en kwan se tachima side won ma ye fa sa e kwan fo no so bi
0: eno a na ye kan ma fa wa ko yin
2: na wo ko fa sa e kwan na chiro e dem sa e si bitim kwan ta no afa mu ko my tachima Sunya road.
1: Ufa, hundred
2: offers. I have bought
0: Mama, I find Sina.

0: Sabi ya kusema onkwe akofono udu kwewe seswa oyeno ayi de kesesi obe du creator of any de kesesi obe du na kesesi nyina gua e di se ekwe na bedu so no kesesi no be ye no e bia e ha se no be ya uko wantu no ba be kesesi wa wantu be kesesi wa wantu be kesesi wa omuti bi ni santi unfi ekwe no etwe ngusi kwenti no na wati matra be 8
1: ade
0: eh
1: yeah fancy ye be
0: do highways
1: aye
0: enti sa kwan no
1: aye
0: aye kwan ti na se umo kwan emet bi dam
1: aye ma muso e na ma me ntena se na se wo ye kase ye kan je se ye daniel program bi ba no pa
0: eh
1: e ha dwino
0: masa
1: ma ma me mara se
0: zo ko fo kwan bon ni se ya e cha me du fie kwan hu
1: ta
0: de chinje
1: ba ba bi du na hunam nyina ye ya puturu ta de e so te ta bi akura bi ase a
0: wo de
1: kwan ne nye
0: se kwasare ma ye kwan a ye betiti no kwan a ye koso ho so kase yemfa ma akokwa mo so e be dane amom no mo ka ho asem e bi se me de me mafa so bi ntima feel lisa de no a ye ka ho asem no ye fo ho kwan fu se de cha me du e no amadu fie kwan
1: yo wo de ase e ja kwa ba
2: do sunya no experience ne
1: now what is say fa sa guase
2: say dem aye nyame ando me ho ye
1: yo aja kwam aye ni
2: kwam
1: wache
2: anka se piano
1: piao so otikoku
2: me tikoku me fide ja se hin fi
1: okay to a this year prekope
2: me this year prekope
1: eti wo ba sem na ye gusu aye kan se akoda wo nyam fie du na hunama ni fie num
2: papa nyi
1: e de na aye oba no
2: papa de akoye ni se mene papa kwame abugele nete ho
1: abugiri
2: kwame abugele
1: mo fe na bugele ho
2: e wo ho
1: okay
2: ya wo ye domi abla limam limam pa nyenchen mene won tete bone na mene kakra bi medofu ena ne mo abese no na mechidi bi na ne bawo me sekan
1: wo chere de ye den
2: me chere nzen kam de no kokko matif ho
1: na na ma shemra se obi abo aba ho wo na se oche no
2: mo ba ma fum no mo se me ne ma na me che ne se nka me mantam no wo makula ho na ne papa ko dome e ko ya sori ntin ko ba na me ne na ka ho asem se e mo anu e se ma fum no se nya wa ntin ma chiri bi ana ne ba ne se wo mpene e ma me fa bo anu ko bo me fie ho na ne ba ne yi se kan me ne ya chi surudu
1: ache
2: nti wo wo me no mede kwato komati ni e fere ni chimse anim ade me humo ja ko chere no
3: chips an work no
2: mede asem no ko ankase hospital meka ko si 18 million
1: sabren asem ka di mfie sen
2: penina te ifie de me wula fi kakara
1: be di mfie sen
2: mfie sen ande
1: e
2: ba bro
1: okay
2: ti penini ko sa no papa na mfie me mam de koda anka asia police fu eno omoto omo nsafre na papa ne ma eno omo fridge mi sade to na nim se ninu anu ane ba wa eja se kan no no a police fre no ma no omo so mbuku asem na kokot ena papa ne di dwa to akoma eja kofia ne asebe onya ne ba bi koi se ne ba awo mi se kan na wa ye bone into a serame in panchen na me ka mabo ampa mpanimfo ne tenase ye ne police ni ba ko e fre no fa eno me yesa ja sese de e mala mo kan se woni unye na ne teben into a serao akura no we pra no oni hwe de mam ntimenye 8 million no asere min
1: o de to kan subi
2: min pante kan subi
1: na sabre no asem no to wo na 8 million e dadae mo anako bobosia
2: me pa chao ene de 8 million de na ye me mbotum sika
1: na dadae mo
2: ah
1: oh okay
2: ena me de hwe me ho ya de nti wo tu a 8 million no o tu ya si police ni no e fra no pa ne so ene de kopia ne so no mo de ma me me ja panini se me de me yi bibia firi mitirim na yere jina ho se an se kan no a ne ba no wo me no a se be me ji etimile ni kuna boka enti be ma no so na mo fu mo ba me ni be ka tire mi se sika no ama de no be ma ma ton ma ja pa de ye
1: o kan se ya kire o
2: o kan ni se ya kire na me ya se ma
1: na dance fo ho
2: na me na me nko ana wo fu
1: mo yira nko fu mbi
2: na me yere de wo pie si ne ma timi kwa na mi se o ba fia mo wo fu mo asemo liman be ka te mi se se sika no de ma me yetimi ne no be ma ton ma ja pa de ye na me de ma mfa anya asem panyini edi na wotwe me kɔ mafu mu a me kɔ ye adwuma me kɔ duru ye amabubu agɔfo mu ho
1: a wo a wote hai
2: me a mete hai panyini
1: na nya ɔba asɛm mu na wo de ba wo anso abubu da
2: ɛno na me de ba no sɛ na me weso me bubugu ho no panyini me sɔre me kɔ tu aduru a ɛwɔ mafu mu a ya twerɔ me ne me manyina dini
1: na wo ye de wo ani
2: me pa cha me wo ani
1: wa
2: na me o me koye adwuma
1: da bi o e de na hu se duro se de mo wo ye de hu
2: ye mu ho
1: hm
2: me koye ni atutu afu mu ho se de se be obi akoye janan no
1: hm
2: enti me de aba wo ho na me hu se
1: wo ya sempefo papa wo de aba ko ma ye me
2: eh panyini ma ko ma afu mu ni atutu ho
1: na se obi se be obi akoti afia eno no de ye re
2: ah se ni minima de ko de ya se ho
1: ani e na ti o de wo ken na je se wo akora ne papa na mo wasem wo duro duro dada
2: da bi
1: Nasa wouldn't sa idea no. A better note to my suspects as you be quite quajan or here Janagro.
2: I said, my fool, I'm a year more juma. Baby, I'm my sister,
1: you're not a crazy though.
2: I'm paying a sampan, I'm making. Me bubugu and we be far there for her ya. Ya trom and name me medini. Oh, cool them.
1: Yea,
2: cool lie, and ya tron cratasso. Any a born in panny any laughing tan or modia cochia fool.
1: Wan faso fo anko ho wan fo bi anko e de na hu se duro se fo mu
2: panyini de ma mi hu ne ne se
1: be microphone ni so
2: de ma mi hu ne ana me kire wa se me de me ko ya ne atutu ona me so me ko tutu se me hwa de ko dia ya tutu afu mu ano papa ne ya be tutu afu mu aye amamere ho panyini me ko yi ya ya twro me ne me manyi na dini e wo ko le mu de akoche afu nu na ja me de minim wo nya akro na mi ye aduro no mi ye aso ampa ama me de kere ma edom be hwei ma nka hwe me timbe bi mi nim hwe afi de de be ya ne se me ne me yere mi san ko ho afu mu obi mu a afi de mi tiri na asan huni
1: eh
2: de ba se mi ni me yere so ko afu mu a ko ya ne apem dadu wa wo afu nu
1: e fom ana se duam
2: e fom ama me yere so ko tu dadu anu ne eduru nu e de bai ye de ya ampa hwe ya
1: na je se mu de mu nam na mu tutu nu wo do yere
2: nye se o kan ya ampa nche obi ya ampa antu obi so na we mu na me yere e ko ono ne papa bi timaku na ofri mako ti e ba nu ɛna obi hunu mu nsɛm a ɔbɛka kyerɛ m sɛ wɔkɔtoo sɛ malam ɛne ne yere twerɔ akoraa no din
1: ɛwɔ hene ɔmo twerɛ no wɔ hene
2: ɛwɔ ɔmo akula mu
1: ɛna ɔkɔɔyɛ na malam ne ɛtwerɛ no adeɛ no ɔtumi kɔ sɛmpae mu ɛka sɛ obi asɛmpae mu a wote aseɛ wagyina obi so na woro sɛ siw sisi na wase obi so na wɔhwe nnipa korɔ ne sɛ wasɛmpae mu na nnipa no akɔ sɛmpae mu wohwɛ mu sɛ ɔɔtwerɛ wo madini and I don't need to hold in common or throw money din or bobo dinner.
2: Where the penny carcum me a den cocoonum,
1: eh?
2: May ye in ye?
1: Into where the cocoon?
2: I say carcum me a den cocoonum. Into where the mama may ye in toa and no so.
1: You. Auntie, the old crook a hint announced what shall say free.
3: If I chow.
1: A microphone, you are my wolf. I sat on a pump and say, Memra from Cacra.
3: See.
1: Aha, me a sugar crack. Me a sucker from. Aha, amu di odo ne fe.
3: Me pa cho panyini. Me na me si me kwa kutu banche. Na anopa sis. Na me si me kutu banche. Na ya na ma amene ba no aba be ye de, wa be fa ko mani kunu bi sele wa dia. He se we ye de wi wi yem na o de manwa. O ka se nyame nhira wa, na nhira nti. Me te pan ne so me nyantu banche no. Na na me ti se ha wa ne ka chire ni kunu se malam. Eduro na. Ukwa jie ya wadi beto eja mo fo mu ho a ututu amna e de she wa wo mu tu ye no winim de o mu de kokko ye o e na ma alam ne se hawa me yire enwula e wa aso na me de me mpɛ anopa kasa to mo kai
1: e fo mu
3: e fo mu o mu kai
1: ada mo mu ni ma alam ne boshi ana
3: me pa che wo fili ye ye fo mu ana okɔ wo nu ne kula
1: na se mo boshi
2: ye
3: bene pa mo
1: ti ne kokko kura ti me didi ba mo fo mu
3: e didi ba ye fo mu kula ye
1: ti okay
3: eti waka asano ewa na mede me sika ne me pan epie free efie ho na omu gina kuku apata ho na omu nunu kuku onimu e na maalam na kwohwe ne yira nim e na heading so ahwe ne papa nim na chesa asem na o mata no e ye no kole mate nti me kwa fo mu na me kunu kwati kuku na me kwa na me eh se maalam e na kwaji aduro e de beto wa fo mu ho a mpompo boni bo utili mu a na me bless ane de o maka ama matio nti yanye dey yentu ho anamwe ana bi kunu se wono de nyame ayi na film no wa nwu a won de woni obi aye dey entwe manso nti we na sofu bi se efia bla na ebeti mako nenya bi hwe enkola no mu kosku wa nya bi aye namu ah yekwati mako yi ebo 7 beduru omo danachi 7 pepepepe mommy se da ye sister efia ban you call school makwati akwandin se wode adwo anya ko eti wonye maalam ne yele ne ha wasi maalam de obeye pau wasi hoy hi
1: anode
3: wasi hoy hi wa halam oguso eno se na wo twira akwandin no na mommy edize uladem mi school bag pewum ti book no ti kobonkum na yi pen ne bla ye ne tem ne fa bla na akwani bi epuno ne twe eno kwati buku no wade bai no se da akwara ni dinde ajo anya ko asekire ni sa aburo no mante wo twere no twere ni ye na wa mistake na o mistake ya do de koye no enye ye
1: nti de akwara ni kopie su no wo kan
3: de mimi kopie su na
1: no wo na kopie su no moye
3: a moye no eno se na akwara ni dinne na na yele se na wo twere akwara ni wo de kwachere hwan o se wa de kwachere malam wa hebu no anu ne behunu akwara ni dinne no se a wo de kwachere ne kwa be so na mobe yo si anaju tu o mbe tutu fom e di odwan ba ahye ho maalam si nyu odwan ba na me wo fia hanum no me kire no ane de ko e na na yelezi maalam e ne se wo ye de a ewura akora ne yam kra na chesa akora ni wu a omo de omo mfa ho ni nyina na me gina e fikire ho e na me sumi tie eti wo ye wi e no se a maalam ne se si e no wo de kwa kire wa haabu kwan be so na mobe yo si anaju tutu fom ne de odwan ba ne hye wa ye be kan ko lai ni ehwie nsu agusu aye Allahu balu na ne ba mo mi se dai a ganu wa kosire mabu wa bimpa wo yaade na ma fa
1: sabe na mo bana mo kan ho asem ne no we
3: no anu wo wo fie
1: na onyanyare
3: na onyanyare
2: nti we na no mo ye
3: afi na no mo ye ne ho ebo ne ho pon
1: nti me how ne se sabe we ya moti na we wa beka chi okunu na anamo be na mu tukuru mo hene ni wo
3: won hini wo ho
1: ara na mankwa samwan no
3: panyini
1: aya benefide no
2: panyini de ko ahimfia empanimfo etu anamon wo ho ema mekwasama no ahimfi anka ase ahimfi ema omo ye obai obai no obepi so ema ye ne ni nyina ahimfi ho ye kan ye nkuro se de ye bona haya no papa ne se da ema konti hene ye se saade a ye ne tia me bempa ene panyini kwa amwa sebe me pamotwo panyini kwa amwa wo film na na bempa de oyale ya wo ye tu ana moko na na kwe filie ho konfo kwe filie ankase ye ko no ho no ye ne maalam ne ne yire
1: sabe nyana akwara ne nyanyare ye
3: na akwara ne nyanyare ne omo bo ne ho pon
2: ne omo aye na ma akwara no abu ayale
1: o de ne baaye na ma me koto se omo ye nkanche no edi se anse na ba ne ba yare
3: edi 3 days
2: 3 days
3: ti akwara ni ko school juada ene o se ajoa wo na wo di ne di ajoa nya ako no na wo ko no enko bo ma me no papa amane na me da ase na akwara ne bai na obe kan m ka kire mi kunu se makopie so se maalam ne twira akwara ni din a omu edi odwan ba ehye fo mu kokonfo akwa chechiri a omu ko bo ko ko dawlo makoma ko 7 etwa kwadu ahaban edi agu pen ase etwa banchi dua akoa edi atoso asa ade playe tia ba ko atoso asa ade dufa achechire no awledem edi
1: awlede ne de
3: awlede bodi ahaban edi anansi ayinu
1: de adwan no
3: de adwan no anansu trunu homa achechire eti me ko ajidi sofo no no se daabi
1: ma ya wodo ani hu ya na se obi na akachire
3: mi ade mi de mi hu ye no ana me ko yi
1: na mu hu ya de na manko topra konju anguzo
3: Eti papa no ko kwa kwosi sa aduro no eno mimi ko nzuo na mzo me fa akiri kwosi sa aduro ni nyina eno osi wo
1: kwa kwosi
3: medemensa eno osi wo kwa kwohwehwe wo ko ye no wanhunu no nimse media ko gumi kunu panyini black kwa pfo mti wo kwohwehwe wanhunu na enwere ekwa dwiridwiri no ena busu minsi akowo ne na no de ko tena efie ho
1: wo nyina ye de ekoso mo mo ho na sitinem
3: ebisa
1: story a wo kan de se de atwero na wo kan E mo an kasa kasa asamu shisha shamu ntamu dada.
3: Baby, yeni ni nishi.
1: Because awa mania ubwe nina ya tisen, semu bia mabuwa nwaguwa nene, manya kwenye na mwosa ni mu.
3: Demi kwa pie suna, ya kwa sani suwa infie mwomu kase, wanya ama ninya, eno omiji ni 20 mile, afi omu kubwa asamu, omu so mkubwa guye yesu. Ena msume seme nti asie. Se meme ba, wabubu mebe guo. Na wano uko tuya blabu ama ankasi fompe ni mfo na moje. Na meba na semune die. Mube yene tulukandia akula nzusu. Mesume nti asie wa yaba inipa.
1: Eti muhunu nisa, wamo umudi kadia semune nini ya na asese?
3: Omae ndini ye.
2: Mede, mede, mede, mede, mede, mede,
3: mede, mede,
2: mede, mede, mede, mede, mede, mede, mede, mede, mede, mede, mede, mede, mede, Emma ne kwa di tumu ona na kwe free ani mse eno kola wona aya sa adin na se ye paaye nchini ntum medical police station no mse adu to ode ye nchere enti sa ade ayen pan kwa himfie na mse asem no wa himfie min hu asem na ni so enti a himfie ono wasan be jina mpanimfo na ni mse wode meme ni mi yiri dini ene kwa ya mamre Emma kompo
1: na ode ya mamra ayeden abuamu anase eh
2: penyi minima mamra kro
1: obo waka oso e konfo
2: na na kwefie ho ene kopie mu san wade yeye dini ene koya mamra na na na kwefie se amamra so no ene akola no na se wanka no kro a meme tu oduro no ade amede koya ye no Ebe kumu wamu.
1: Ede na semu kopie, konfuwa na nekwe friyo.
2: Anka asempe ni mpuwa na maa yeko.
1: Na mkwe ede ho?
2: Omusi yanko ufi maasema.
1: Timukuwa ya wakandiye ni?
2: Waseye wadimimi ni wabani dini nekoya mama.
1: Konfuwa ni hunu kane?
2: Papano wani.
1: Eka ane numa semu?
2: Eka ane numa
1: semu. Kemuni na dulu konfu fie?
2: Haa, wanene yire. Panyini. Meso, sebe akurano watuhu mfie numuni. Mekua himfia echena, ene, echena. Duya nkwa antana mdenu wo. Penyini ise akora no
1: na se dua nkwanta de kasa emu abu ne de ko na nya kasa ya to no du
2: penyini ise ma hwa akora ni mpie num se me hu sika nyi na
1: e sha se ne net se se ne e sha se
2: na ne hono yi ti me kra na nim se abo atena na aka no na me de no ko man penyini
1: okay aja ku se wo ha amoma yen hwe bi e wo Facebook e sha 104.5 FM your Facebook page no beti ma baba hwe bi na wo ba wo be hu se de akora na na se aye se be ye se nye ye se ya dutu Also comment here pa say I do to a na watch your say you day. Say near do to us so na watch your bro for a bit in your Na fee ye na ye queen to Janny a crying and eh. Ah, Nana is a cotokron.
3: I'm
1: trying, Banchi. Eji banchi dia na ye se na wo kofa banchi dia no ye ne dey.
3: Banchi bia na ako a.
1: Nti wo fa ye wo ye ne dey.
3: Mede kwatokule mi kunu panyini afuo mu hono mu.
1: Ah, na mo kra mo nyini sa mo kra mo ka obi na kra yibiri. Wa kwa hunu so obi aye ube bibi. Sa be na na kwa firi ni ho.
3: Me pa cho na minnim minnim ni
2: te ye de kwa ahimfie.
3: Papa no kwa kwa.
1: Na wo ba no ye de wo anfa ngo no.
3: Mpa cho se da.
1: Ni na na nkon se ya.
3: Dabi ni picture kola wo ye ba ye anfa amente.
1: Oh. Ka wo sanka we na ke de picture to ho.
2: Ni picture o.
3: Ni picture.
1: Ni na e twiko mu anasa ye de.
2: Ni eni mi se na ye betena asen ka me ba.
1: E ti mi si fom.
3: Ba nti bia no a.
2: Me
1: de nana ah semi ho abusu abra facebook na bra behwe na mekra de che se ne nana kra ne nana aye kama sem no ewo moma po nyina wo moma po ewo ho e na aye se che se mi hu se de mi si kra adi ehu papa
3: banchi bia
1: akwa 14 years
3: banchi bia na ayese
1: sey ya na naye
3: na banchi bia na ayese
2: wo ko school na teacher po nyina ho
3: teacher fo nyina be
2: hwe teacher fo credit wana mo
1: be ono ana na ntiko school
3: ana
2: ntiko school
1: eti e shase ya no me pese mu se na oda o se emututu nu ana se sey aba be wiye
3: oda wo se emututu na emushishi na da mewu o ma mewu o ti me fa dia mi ko nsu mi dro na me yem she mi se nti kwa mi obugle ne ne yira se ma na o mo bo me ba ni hupui nti se we na o ma be ye aguya na necessary eti ama kwa mi obugle yile ka chele mi se boni na wadi ye no enya ade a ye de no ko ba bia wo mo ho ba chele wo mo
1: na yire no a confess waje atum
3: waje atum
1: akwa no boni be no de ye papa no
3: wonya ne hwe
2: ya ba se mo ye gana mpanimpo
3: wonya ne
1: yade ne ka akwa na akwa no ofie sey
2: mfan se
1: mfiem kron
2: mfiem kron
1: a je se we se abre no ntimi nyi obi kunuma ne yeye
3: dabi dabi
1: ana kron de obetimi abo e bia mfan se akwa wi ne bibi ana wadidi na tem emudia he na akwa de di ho fo e wo konfor mo ko kan sey
3: konfor ne si wo hie akwa la no akwa na ndidi na tem
2: me konfor ne
3: papa no a wo hie akwa la no a wo se wudine de ajwa nya akuno de mimi kopie so na panyine me kan e ye no kule turodo
2: ntimi ya kwa himpie stay na wo so anyi ntumi de a me se ne kwa me bogeli Ghana mpanimfoɔ ne mo wɔmra na sɛ ɔse meboa a na mo yɛ mpanimfoɔ momfa nneɛma ngu akwan na mo hu sɛ asɛm a yɛkan yɛntwa ntorɔnto papa no so mesrɛ mo na kwan a papa
1: me baabi a hwehwe mansa akwada mfie nkoro ɔsan yɛ ɔbaa no ɛdeɛ paa na wɔ ɔne kwa me agubugire ntɛm a
2: sɛ ɔse mmagya na yere sɛ ne ba wɔ me sɛ kan sika 80 million nti
1: Obama wa ton ajapade.
2: Ah, ton ajapade.
1: Nti na wo ton ne hwakure.
2: Ajapade na me enam.
1: Si se de ndia na wa ton.
2: Enyi
3: ma ton me plot.
1: Wa ton plot. Obani nti. Wo so aton dan.
2: Enyi be ejuma.
1: Wo de na ni hwe.
2: Ejuma mi ye bia.
3: Mi fridge ma ton mi.
1: Wa ton o fridge.
3: Ma ton mi TV.
1: TV no de we bi anati kopo ni bia.
3: Ti kopo ni bia.
1: Wa ton ati kopo. Oh, ne ya.
3: Ma sa ton me ton me enyi na.
1: Ntoma na ese.
3: Ntoma na e 20.
1: Eh ye no bobra.
3: Na mi kru si ka o de be ye my flow.
2: Obia wa o nti.
3: Ti ma toni nyina nti ha wa se. Mi ntoma ja pade ye.
2: Ja pade ni miniska na ma pa we ni ma koton. Miniska na ma pa we.
1: Eh abusu abra e bra Facebook na bra be hwade na papa we ma die mia papa papa papa papa. Ifie num kon.
2: Papa. Ma bre.
1: Eti hene hene hene na mode kro. Mo firi konfo ne ho no ehin bi na mo de akọ
2: me di papa no ano ohwe no no
1: wa de ne kasagusu ma me
2: di firi papa no ano ohwe no ho no
1: mhm
2: ena me de asem no ba hin fie nti me de ne ba ye no na panyini no ohwe na na de eduro kan no no panyimu adu nsini bi a osu no mu ma me nte sa anka akọra no wi na de nsini de eduro kan na
1: ena nipa na yetima twa ti
3: easy
2: Enti mi din.
1: Ana papa dia de amuda no dia so.
3: Ya nya ne hwe.
1: Eh kwa mi abugire. Ye hia ofia ha. Eh born nti age se producer ma mebre. Mi timi kwa nkopa, ma no nkopa na mi kwa se bia kina na na de chen. Mo ba na bo wo ha enti mi nya dwuma. Enti producer fix date no kwa mi abugire. Kwa mi abugire.
2: Ma won nkora ma ye no no. Omra.
1: Ba bia wo bia se oba. Ai age ku so ma meda bai. Adu ada se ya, se kwa mi abugire ba. Kwame abugire babia wo bia.
2: Ne ne yere ha wa bo
1: ne. Ba na bra ba chede nti akwara ne ne nana kwa akwara ne se nipati.
2: Wo se ye bo a momfa
1: ngu akwan. Kotodwe na se nipati wo. Ei, wo de bra Facebook na bra ba mi hu bi da fisi a wo me.
2: Na ne ngu akwan.
1: Ei nipa nan pa ye se ne obi moma gase pase.
2: Na se mpenimfo frɛ no kro otimi tu moto dwane kɔtena ba bi wo.
1: Ene ene se onye bema.
2: E tɔda bia no aba. Oba wo se nyamia na mpenimfo atu aheda. Oba posa posa bo okola wo mpanimfo anim nam nim se bia nka da no o ka se wo de mene me yiri din ya mamere no kra nka te te mpanimfo eti mi ka kire nse asem no wa kan nti ye chi u de dua no wa hwa akola no
1: pelu bi eh na mokoe o manfa kwa nso anhye nsa
2: manfa akora na anhye nsa no anse panini ye kwa ma han prage ya di filipiano na me de aba me bia me ko bia me han prage ya mfinum panini a car ma bonye kaketua nle de hia me ani se se me na me ye no anka gana mpanimfo antwe ma me ndi so aye akora ne sa de me hia no wa ha na kwen obefa so akora ne benante ne me car ma bo na me akora ne hwe so nko ni school
1: ya bua homa dibia sen sabeka na na akuafriye komfoba wo ankase na yene no dia semi eho komofri se se dia sem no esi kro no ano odene papa papa papa papa me de menam pa me hunu bidda se nipa nan na adane ti se e do nipa ti wo de bra facebook na bra behwe de me kan e bia wo wo ti ye kan wadwe se o apia no no e o hanhan ni me hanhan mani me pam cho me hanhan mani asem ne se de te na me twamfo ni che no e hu papa papa papa papa papa akwa ni na na pasisa ene se no mo wiro ni na sey e
2: se na na ka se no da ni mu na bu
1: e
2: ma tu kra be da o ama pompo boni ya san ba boni na
1: ene bo ho no ene bo ho no
2: anyini ma bresa nti ti kwen o fa so ya akwa no
1: o sa mani sinda dem
2: o mani me sinda dem mfie no meka ma bo o metu ya meka na akwa ni nti ko ni
3: we se
1: ma ko na waton to ma 20 anfoe ano waton da atikopo no na na ayi sisu deck sisu waton na deck ni na
2: Tom
1: me hone, so I say me Tom me
3: hone ma. Ma Tom. Ba ton no si yin jan.
2: Kam se me di si awan, so e ye
1: me. Okay, me ba munyina so me. Nana ma jwa e.
4: Ya me di o.
1: Ah, apia kubi ni me won shira FM e wukumase.
4: Epa
1: cho. Ya do ase. Me ba cho wonim kwa mbo ache ne na yire afie kwa du.
4: Me ba cho adaro ma me ni.
1: Aha. Ayi wo mo beyi an nan si twetwe yi a sesey entimi si form aye apasesa ano makwako bokwa me bugredi se kwa me bugre na to akoda yadu ana akwako ban sey ba cho emu asem no se ne sitie pote
4: aha ba cho da dia me wono me wa site entimi dine yi sakra
1: yo isa 104.5 fm suni ye ne nana akua friye konfoba wo ankase ana edi nkomo na adwe yo so wo site eti o jina babi ye na otimi ne di nkomo na no wa jina ye
4: e pa cho adaruma
1: oye na mi bi sase asem pe ne e pempen so no e be fa wanim na mo hwe mu no ye no kresa ye dutuo ana se o ma betena na se bio o mutu mfutu agu ani
4: o me pa cho adaruma e na ta pe ana o mo ba e ko e nse kwa afimi mo ba me now so e mo ko ko tie mo wo anyefie e anyefie mpenu fo mo ana yi o mo ati ani ni e no e di e che e no o mo nyina ba ye nti so me se e kwambo a che ne yire ane se mo ni ne so ne ne yire ana ka ho no mo nyina ba ye o mo ba ye fre e pa ne se ti mai nti e fre ye no mo ka ti ame fra wa ha no ti se nti bi a Yawa wono no so betwa so ni makwa. Ti asam ne de ene akola no ane kokosia e maame no ene papa no ana nfa ne se ne wo mu kwe ofe wono na nsa ni akola no okokosia e ti na de wo ho no no no se omo na boni bia nti omo so wontena wono we se mu ni emo mu nku no ti omo so so e be de om be ye a kwori tu no kwa mbwa chi ne so pa kire se wono omo mu dia because the bani nine na aya sa na ahumete omo dressa nti ono so so wahwehwe ne kromfo aha ana mo so so wa bomu dia nti ono so so no na mo so so hwehwe sabe dia waye akala ne sa ana mo de be pie mu aye se na omakwachi wono so so te bia ode ade no so so e hwe ho ana mo de ba nti suma na enu masam ne de ye busa asremuni no ana ono ne jitu mu se ye no kora so ode ade akwese ho sabe oba na obi anchi tu ase ni so obi anya ne se wonu anu ajitumu e ma asan ne kwa sa kwa yin fie ho ni mi tia me ne kwa de wo ko ho mi di e ti de wo ho ni mi tia me ne so ba de no no so so ato aso de no so so e fie because me no mi wi a de wo ho no no anu mo no e de tu me ni mi tia me na aka san so e wo ho ni mi ti ma daro ma ono so beto aso
1: Mhm. Ana chama ma joy. Nana chama.
5: Ye yo fani.
1: Yo wadaruma. Asemwa ba bedru ha ye de empania kase suchefa ye mua. Ena ye su enche aso ni asem. Kwambwa chene na ira be bo munkru. Ya ye bia se ensa beka kwame ebugiri aso se ensa nka no. Na mumudi ni kopie mu. Enu ti na me afre na konfo ba kra wa ye de. Ebi se suma ni sane oso no e betre su resi fo mu a. Ensa ni ho no mu a won kai. Eso acheche bibi kakra. Papa yi ene kwame ebugiri ankasa no. Asem bi wo mu ntem dada. Ya suma etimi da na di. Ana se de wode aye papa e banko na suma etimi da na di.
5: Yo. Ni ga ne da wasi. Na ka je ne kani. Ye de ye wo suma fiya ha ene hu se wo mene akira mi fu mi ni. Akira me hene. Ele wa nya ni ba bi ko. Wa mi fa ni kranci yi. Ana tell me ba ko ka ho. Ana so so ka ho no mu nya ba ye. Se omo asema ko pia ni ti ntin pani mfoso omo famla amu ti ni ampa omo ba e papa ni kura oba no okuta tas ba tas ba no okan no okan no okan okan to ba na suma aka ten se tas ba ne kuta ne kuta ni ya de on fashion ni baaji ana ori shine baaji mu ni jiri se onu anka sa be man ni o ne yiri ni nyina adi hu adanse ye na oba ya ye face suma no suma busa ni se wo yi ni se wo de wako chura enyeme bidi ato kata ase di akwa kwa shwe efom obi anki tuwe si uso obi anki sika nsi uso eti nuwa anisa nyanu kura nana nyanu kure ubiye wanuji waka ya anisa nukure na pamu kwa ambu wachene nene yire no ako bo ujua wa usuom eti nuso sunu unti ni ntina honu mwoma o musun ku tun su ye se mun di o su be bi a su be nti enu kure se o du o mu di akwa ya dia dia chefo asoma mi kan wonu an kasa ni yiri e be dia dance ya ni yiri ka hu bi ana fa se mi si o su ma na ni mu ha anu kura na ko ye wa hasia ma sam ni kura no mi ba ma kasa kwa mu a chen ni ni yiri no ani o mu di ntokwa ni adia li wa ha ana che se won di o ji tu mu ana o de ko ye enti ahimfie ho no omo bonu dako me kwa na ukwere bia so omo di asem wa ahimfie ho enti dako me kwa ho me kwa na jere sa asem no ana omo guzo omo ka e ga se omo hu ni ka papa ni anu kwa gina ho e ka di esi ye nyina ama na nanu nyina eti ase che me mi tisuma ho mi ntwa tro e na di esuma no be kana ni na me ka me mi yeni padua mi timi fama gine e me ka di eni ho enti di esuma ni ka ya papa ni jitu mu a ne yiri ya we papa na yiri ya we kwa mu ache ne yiri ti ho ache amefo mi oni ni nyina ka ho ana oji tu mu e wo ho afa de ye ni mi ni asie bia wo betie na we kan je wa ha wo betie na we kan je wa ha ani sa edidi sa wada uruma ene de de ate ani sa ba be pie mu oni mu wo enhira fm enti ye de ye nim ene ye ka de oji tu mu o tu ma na ni mu a na mu so a wa mu di ko ya hin ti sa ko kan wa samu a ye ni mi ya ko ti a afa di asam na sa ko tane amu o mu sa ka sa mbu ko no e di ye ni je ni mu anu no se tu ma ni kan wa ji atu mi se ko kure o ma bo ni ti an tu anu so so no an pa tu ma ni ko sa ka ka ni kure ke wa mu so so no abo wu ya bo mu so so na ji tu o mu su kura so ji tu
1: e ma yi ayi kwa mu ache ne yire so abo dua o mu so ji tu
5: omo si jitu mu se omo de ne ba no yale no omo de kwaja nsuo ni se nsuo ni hwehwe ni pakura wa ye ne ba ne saa no e ma no enye chese wa ko nsuo no hodi akon dia na chese nsuo no nso ahwehwe ni pa nso ampa nso e ba ye no wa bia nanum ani se duasa agia tumu se no kure he kwa mu achimu edina ko jina nsuo mu bo ludia ntino ono nso no wa tra mu mu ko ntino ono nso no dia se se wo ye bia wa ye ne mpo wo ba je se sai hemfo no wo ha emi yapa anje furo pa kamwa omukwa ahintie no papa ni bejira ho okasa okuta abuba makumaku elu ahemfunu so
1: etu abuba makumaku etu abuba
5: ni draw omuni apa ni na omuni akuma na odi wa hene jaase hene no ndi atashe se ohun ebuo makumaku ni nekuta papa na mususumu ye ni panu ampa na msuma jaase hene no atia no kachen se ebuo nekuta no ekuta wo ye dema omupamo no mani kwatu ebuo ni tugu abonten eti asoma mi kan mi jiri sa ja si ni na ka kwen ka kwa e dan si awa sa asoma mi kan ho eti se papa ye ni bi akwa akwesie eni eni ni e kwa eti se se bi asam no asa ko fiti ba bi fukura e ba pin mle tin tin na fukura ye atwam ye hu na asam ni kasu ana abata sa abre ya na mo da uruma abe pie mo ni
1: yo se se asema wo ken ba bi a me fa firi sisi asa bi su asam ni se ono malam ne se kwambo achene ne yirabo ni dua enti na ono so aye omba ne saa ana se
5: o kan ne se wase kwambo ache mo
1: mitio mitio
5: ah wase kwambo ache mo abu abru ni nua na bia omo buru ni enti ono so enti na omba dua ni kuno enti kwa ono so nam so a ono so ada de obe ye bia ro be ase mo kan o su ma na ni ha no no
1: enti
5: na se se sabia suma ni ka se wo do mu dia ayo bibi dia sha fo mu ampa so di tum a na yiri ka ho o ma ni e ka ho du
1: e yiri ti wo bi okay ahai na asem no e wo ni bisa na no ye wo se yesi e kwa twa suo asuo twa kwan panyini ne hwan se se yade ne ba ya ansa na kwambo achi ko bodua ana se kwambo achi bodua ansa na ne beba ba yade
5: ani je asi ya omo ba no hwe a omo ba no hwe na asem na di da of no apache san ko di betie mu a di je ho e ti ali ti han no mo sma ti ame fo ni ma omo ba asen omo na me hwe mu ti mi ji di se hwe a si o ho ansa na omo ba ha ba hwe mu
1: okay madaro ma adwada konfo ba de bi a yentimi ntu na se na wo a wo ya bosomfo a wo te bosom ne ho de ye behia wo na ye hia jase hene ana afi abugire no abugiri ya also sue behia ne fia wada roma eti production no mo bekasa why
5: epa cho mati
1: eh se se ya de konfo ba kra ye ti me fesuma na studio ha eti de beba nyina ne se wo a wo te bosom ne ho ne de wo te ye ne wo ba bebo nkru se de waka ne ya na afi abugire ne so so ba bi obi a no so beba na ba ko no ho akra ne ka o jase hene ezo beba na afi ya hwe bebi a ye betimi dia sem no atro se sei aye hu abroso eti na bia ya na eduru bebi a na abugire dwane dwane no e na we ukoso mi se wo tre no a enye ye
5: na wo pani hudim hudim dia mi ya sa sa en pani fo en fu wa hudim ka sa abugire na se hwan no eduru bebi fo mo fa tre no tre no kwa hin fi o kwa no wonko
1: ana ti panyin fo ti mate tre se wo hu a
5: Ojo beti ni humidi asia asam na to ho firi mi ati ntina ba pe wonne. Na nge kwa bu achi ni ni no mani asia to mu. Ba mi yiza ka. Aya police case.
1: Eh se se so hwe kwada nan kura na sesa bia bura. Ba pa we mfa se oba ha so oba besere sika kura. Wo ta 1 billion kura de manwa ne na wo ntimi nya ne hwe man nyi. Se se asi twetwe we asi twetwe. Ah wo se wo kwa mu wo se wo twimu anya ye. Wo twa se se twa to twene. Na bia wo ya artificial man.
5: Ba.
1: Ana motiba tetra sem wehu a me nana ka sa samba na woni mame. Ampa samba so a woni mame amaze se hwedia kwa koduro.
5: Ah, afikre yetwem. Afi yetwem.
1: Ebi ona kwa no kwa so ohuna mane mfie mfie mfie sai. Efie num.
5: Ah.
1: Eti mumu na motey afie twa mu no o.
5: Ah. Ari fukura na umbi achi na ba no. Ba kwa ama kokaso. Tefa so no so so yale a.
1: Ubu tena samukwa wetini ya no. Hey, eti anu su kwame ya bugire na ikuwa mwana.
5: Wadi ya niti ya bintini huu. Niti ya niti kama wasa. Misa ya niti ya ama ya niti ya niti huu.
1: Hey, ankasi kwe suwa samu mwu. Bata ya
5: na akuwa ukuwa niti ya nasa ya mfini na ugubi.
1: Hey. Enya ankasi kwe ya na ubi kwa juu ubi hama. Hey, abuwa yisa po kan tan tan tan tan odiba fya hai. Ena wesu su su na nasi tuwe pese yei.
5: Nti. Yeah,
1: yo yadu wa se eda nana suswa se se nyumire bikura nanka nana kwa ne ye na humba bedi nko mo ana ubikura ba mohono mo bisa ni adie suso mwanya brede ya maya yada masi papa hapa eja kwa sare mi producer kwa kurano wanu mba kasa wae
5: yo panye yesu eda wa sepa
1: yo yuyasi na hokwa u yuyasi ya huo he kwa nika wasi majima nisho Mesu de bra Facebook kuna bra behwa kora na no a me de me che se me nim me kana papa ni su enye se bia mebu aba mu he wo pa wo de makroma matwofo pa so se ye twene nana tenim enye yi ei akwa wo ye mo papa ara nan tenim odene sa se ampa so na ye de nan tenim odene he se de se wono nyanka ne fam de na so so de susu beba susu na mo ankasa ankasa na mo ahunu mo ko ne ko mo fa na lighter note
6: mi
1: copy eso no fa ne se otu hu asai
6: won
1: Eya ne ne asem ho ne na anya weyia asempa ho.
6: Wase me ba na waye ne sa no. We ko ba bia, omo ho ba chiri wo mo. Etimi wa fu om, kwa me abugle.
1: Ko ba bia, hwan.
6: Kwa me abugle si we ko ba bia, wono ne ho ba chiri.
1: Na ne oyeye dan.
6: Etimi wa fu om, ana ne yiri si omu dua bula na. Ma la me ne be jina o ka chiri mi se. Si wo kum ni pa. O me ka si wo kum ni pa san ko tu mi tu kum na aboto of.
1: Ah.
6: E wa ne be ja bulo ndua na me ko ofie. Wo ma ne ba de sikan. E be fie o so me dada me me ba kofi nkuku no e ma akra ne kotutu fo me se wahunu kusie
1: na me se sanse nwanyina sia ho na ya na bona mane
6: me pa cho me be bo ahemfo amane e mo mo sa kwa me abugle ene ne yile sa che me kotena mampo
1: e kwa me abugle jiri di wan kase
6: e sa che me e de me be tena an kase police station na commander ne ka chere o mo se e ye criminal case no mo de ato me so nto mo kotwa case ni mu e no mo kokotwa asa na me kofi
1: Omo de criminal case ya tozo. Se ka kuku nipa.
6: Wasi mi mi kunu so obetu ni to abla mi kunu susu ni ho.
1: Na wotu o.
7: Enyi mi na na tu me yem le chiri. Mi na na tu dada.
1: Me ho be ho na kase.
7: Mi na na tu dada bi na me kofa ai.
1: Ti abofre ni bia.
7: Eyi eyi eyi.
1: Singe bar.
7: Enti a police po ono kora ba aye no. Na me de akora no kwa yale sa. Mi bidru ahma anaju be nundu. Kemiko me no do no na mhan pra.
1: Na watwe obuafu mu watwe tuda.
7: Na panyini
1: me bi so asem obuafu obi da mu watwe tuda.
7: Da bi.
1: Se uya me kun waye waye
7: bi da. Da bi panyini me life fantasy.
1: On ka bi da.
7: Da bi obu sa pum ho se me tesan.
1: Chamia me ba. Wada so bi kwa ba bi gusa sa o tesan. Atiefo no abeka kirezia. Anka se for ene me bi phone lines no amona mbefre. Kwasi buafu na jama so kasa wie pepepe amona mo bam. Eti anka se for kwa me penipa 500. Na mo mfre. Anka se dwetia ne fe wo de fe ano o fe ano na mo ya ne fe ano e ya santefo wa ga so se fe ano fe ano fe so o fe kura ye nka o ni bi se fe so busu afu se wo fu no e wira gye aboso a kona kwadwa to abona grufu o wo na de last show na ba no papapa wallahi do da ba ne fe na kinkon eh e ti se dien bekran ye guso bekwana mframan na body wura na se kama pa la show kila be wula show zo ampa eno na se se die fo so asase agia to mu se e mo mo bi su ha ofie se ye tefre sakasaka nom kakape hunta hununom ne fie wura nom ne ade ne nyina e la show ya ne be kuno eru ti bona go limited sisi se die o mama kuaye no aye fo pa okwani bi amfre 0246519012 me wo company mu a full company me wo ensuo ayi nyina wo ho ensuo machine ye di twa ensuo yi emunu dwan ye so kra da ye so emunu dwan kiam ye no ay register wo ho politan kakra kapa eso so e wo ho enye asem ketoa enu nti bomodi a sese upe bia to ye to fie no ni bibia plot bibia kan bia na mumra emra mama ye na mumfami modwuma ewo ye chirkrom ewo chirkrom ya kia kakrakapa mienu ye register emno politan kakrakapa la size no enum ye tunsuo mienu wo fie ho ena machine ye di twansuo emno dwae enum edan no 5 rooms no wo ani kwata temu ho yato fezu wo kaba momra me twa no fami adwuma mo ampese mo ye nsu adwuma no ya wi ama odada kutwa jatum mita wo ho light bibia enti momodia se obefre 055 0558069874 0558069874 na yenka ho asem ne boafofofofofo pa e ye full company ena wo tone sa no wo na obusua be ye ma former trans wo jomu de ye asem na meka kire wo no utisu obeboa obetre wiase ache wo din se ntontom boye ho po no be se komku yan ena wo de lumitras ba ye se hwewo na ntontom ani awu afei baby vite drops ene syrup ena so so e ye dru a eboa mofra wo ma akese yesi akora na kese na jese ne ho nye fe ne ho nya kono ena nurodogel obi osi kotodwe osora no ye wi mesi unya bi di srasra ho a ebeko afei ba globin syrup so ne capsule ebe ma muja betra mu se to tazo fondo be yi uya mososo ne mo mo nyina awe so se no de aba me nipa ho ye fe nyini wawa eye valuvite valuman valuvite us your life valuvite platinum plus emotim you more and honam ye fe valuvite valuman valuvite omega 3 fish oil valuvite immune life valuvite beauty plus valuvite atroflex plus and afi valuvite minocare baka cho se so tunu na we bin kan ro ho a wabokagu boma dia so be friend 0561 088666 na ekwai no emuada ho pa Se so pesa wo dem ye fena timi tra hall che na manyina twa ho hia na mo TV akoto TCL media na na school akase ne boa ba fom pa se enya se ketwa ni nyina so so e wo little land Ghana limited ho bomade a na ti so ko hwehwe wo mo chiri kwai wa homa so 0503 159739 ana 0502 981 894 Jojo Vodka Mix Jojo Vodka Mix Allahu Akbar hey! Besisa adofo chia na mo basa mo tan se che pa na de mo dwene ho sipe esipe na ebintin kamu a mo ma jojo mrapo no so eye pvt oak barrels limited ene ye mo mo amasaman 0553959654 enye na e wo kumase mo tan so ba bi eton sa bia chini na ko pebe na ebe boa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Amuzupi heba mescha yadie nyina woni padua mu ntimu mo jam na enkanka kra ne se wakwa kofo obie na de chenye odwon so ay mu hyehye mu kikawo mu wowo anansansa bia ba butire ne ho ne nyina ha dwene pa momode anakope amuzupi heba mescha woni oba ne nom tietietietietie amasade mo mu betime ne mo akwa che doctor ankasankasa e wotafu nhye so ana oba fre 0247776743 0247776743 Alaska Star Enterprise Alaska Star Enterprise se se die me say e ban wallpaper pa no a koi mo bi anto no ne papa ne ho ne wo wona so agi ne wallpaper ta container mu store mu e fie hall ba bia e che pa obetu afi dem ho na da so e mu no dwan afa wo be sheet papa pa wo ho e na blankets material de e nyina e wo ho afa roma diffuser bedspread designs a hodo ne sa sa hodo ni na bi wo ho Mama na na prechi kwai nkonwa ho ayada da kona kope sofa cover cheche ho kama carpet papa ifi ni dada de na so timi dane fie ni che bere prekope agi se wako Alaska Star Enterprise na wo ma di we nyina ho dwuma de ama prekope adum wo mo mame anoche plaza ni mu wo mo ni Prudential Plaza ene di hwere mo first floor ha enka ye tudu ene MTTD office ene Afriko Bank na edi hwere mu assembly tie wani se obe fre 0256330075 and 0200281080 PB Bites a Jawadwa. Your best way, Pabin Kuchan, so we've been on here. And remember your story say, Jin Chain, Yakuko Bros with Dimens and Pa. A PB Bites, I said, Mano. Why you know what this and buy and what da will call you be about the pa? And an anonymous one, I said, Bema, and so come up for no more torpedo, no. Conaquayensa. And Pa, what's your name, my wolf and room? Wadi mayopia etopia eye grace of salem ene wura mu obi ani je ho mema ne kure wianom osime boa frɛ sɛ apiase mani wiansane nom e 0203 398707 nana ya bi ne kwafo panyina mfaya asuo kwabra sojo dini mbapo no baka jɔ sɛ bibi ha wo ne ma nkoyie uhunu ne ma so abrabɔ twa mri bie pomade akɔka sɛm chɛ nsuo no keke tutu nsangum na gya obra beda asɛm na wie ne sɛ ube huno huwano prekope. Nandia dansi ya beko. Owa santi ya guna samai. mo amani abre na how edamo so mo mfre 0243 134 535. Sansu na kwantuo aye fo aye de na amase se obi a tibati mo hu se wo de hye hwan ne betima ya de wo ya ma wo eye STC ene GH Express sa water modern bus terminal wa ye nkumase ya no the whole West Africa bi ni babia eni babia me na me ka kire wo a babia mo wono so mo tata so eti su onyiri ma ho ukwa na dia san betima adakura dwodwo ho kwa mse bus beba na odo ne ma hyeka no ase ye nyi sika enema de be hyeka no ase no ye nyi sika u take it na betwa sa ukwa nkan sa ukwa tamari ukwa takura de babia ye soso so de hye afedi ma bebre na wota me na ho abetimi anjoy pa menfere utukwa na decision menfere obetimi ti e de joso hye no firin kran bese ne kwota chiman etwam kwotua bodom o ka che da so ba joso na ene dene odu fie na afi oro ne ho a obeta sa asa na joso na ba wa se wuku ho a ufuka una ya ka wura ufuka no a wo shes wo ka nim de ha no ka che yin driver na na se meti no na munya se ana mo foka ne hu asa mo fere ade ne ade ade na wo yam de ko ko sa na tika nim oh SCC de ante sa bati de hia obi aka chere mo we ya kwantu ne etu obi se obi so why fere na twa ticket to 0557 943 607 and 0244 412 016 Kojak Farmer era di Kojak Poko do ababusuafo obisiri tiri ne ya wadwena sembi ho amani tiri dwane gagagagaga afa wiye ne asem no afa na ne hinu musunsuo asa akokwa krenkesi ache no no edu ababua wo Kojak Poko afa Kojak Teko toothpaste me say so osia pro ne di asem ye kasem no ntimi siri bia osia pro ani wu kopebe afa Kojak regular fluoride toothpaste susu nie obi wo ho no mo a kosua kura wo ntimi nka na die die nipani a kopɛ bi pɔse na se benya ho den obi susu die wo ka so num nufu okura keke wo se mesia fem onye guy wo hia Kojak P Kojak F sensitive toothpaste anase Kojak P Kojak F mouthwash kani na bom na fa adwuma na obedo ho pepepepepepe Kojak ne amanya na wo kanshi dragling ena face center market eye body ho ana be fresh 0244 559 597 ena 0244 481 341 Obi adwoye kofie wuduru ba bi a ton sa gina Michel sa gina na kornom club akakraka miensa onum wie pɛ kofie wobedu fie na dwonso de dwonso kudware na da ade be kyen no obeye so refreshed eno na obeka se ei ye ka bi ade a eno ane club papa nie afei electroland say TV akakraka no ana ukoto ane hunhun na 50 inch no a ena ne bua ena injinja ena mi man ena hey janyi ya no no se aba form kona kwa jimienu fa bi suase ho na wa sofa ba ko bo bagayam ba aba form nya senketo a se mimi kan wonyimi ni a fe company no 0503159739 na emwa oni ufiefo nyina munya ni je ntra fie nche mema bebere papiepie no ya rom yira je TV aboso ode kotoa no ba ndia kotoa no dia kotoa ote twio o sori o koni gele ho baba no ada saso saso sikum tonton preko abuja fo wey e makata utrim pa ohun mu nsonsuo utimi hye kwa no kama ena apetete wode won so otimi da abo bia wonante sekase nimu de ebekuno eye tonton wansena ana se tefre ana se sonkron shoe ombe ko se e madam o kura sai hwam etu mpe na pede mo amotonton nema na dwo kwa ho no bobadna so ba shekwal no na isuna ho na obodwuma samara company de aba e ya 0246 864798 ana 0501 454462 samo chum enterprise gama ne yadwuma wọ́n wọ́n di afidie bi abasima ẹ̀dẹ̀fẹ̀sẹ̀ dọ̀hìn wọ̀twẹ́ ẹ̀kọ́sí du náà twa blocks no mako mpimu nsia ẹ̀yẹ rrrta kẹkẹkẹkẹ rrrm náà bẹ gu fọm wọ́n wọ́n 6 inches 5 inches 5 inches holo ẹ̀nà fẹ pavement blocks ní nyina kábọ̀ mu ayẹrẹm náà bẹ gu fọm ẹ̀tú ẹ̀dwuma wọ́n mẹrẹ ẹ̀nà wọ́n san soso ẹ̀wọ̀ conveyor ana fe mixer ni nyina e madwuma no ye mere pa etimu abesa mo ye block factory ni ade ni nyina no aha ene so do ni kro eye Samuel Twum Enterprise Samuel Twum Enterprise me say obebwa madwuma na koso wa industrial machines bebre ene wo ho ene ti kokwa hwe Samuel Twum Enterprise e wo 0553 136856 Samsung Alexa light say o dress na so ho bonwa